曾淑琴岁月的酒。3:22，目前路况消息要来继续提醒各位，稍早啊接获台72线西行19公里铜锣路段的外线车道设有小猫咪不会动，已经过去很长一段时间了，没有任何的后续更新，麻烦大家也帮我们注意一下。新北市三重区台一高架双向正在进行移动性的施工，请大家帮我们留意。以及新北市林口区中山路往东中原街道粉寮路正在施工。有路况记得报警广0800-000-1023，空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空